0: støver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stabili, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bitter nok så unge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefader, længe leve lunge. Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

skriver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stabili, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft et ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en biser nok så unge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefader, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.

0: støver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stabili, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte flette. Fortryder alt på ryggen af en bisonokseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkapper tunge. Længe leve lægefaget, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.
1: K103, stationen för dig.

valgt. Kom hit, kom litt nærmere. Alle korta på bordet, det føles så lett etter hva jeg har sett. Er det arde nå jeg er så synlig? Det kan ikke begripes. Føler sjelen min tiner. Ta et 8-tall, legg det på siden.